Ko mātātua te waka, ko maua o te maunga, ko tauranga te moana, ko ngai te rangi te iwi, ko ngai tamapariua te hapu.